0: anga la nyini tanya taga bisika do ka barala chugo nyamina nga au ka wele wele ka nyesi jamana deuma munu be au ye chugo werela wal maka au ye ka uti barala au be tulonga dila au be mufuye
1: no amna mi foyana bon o ka lonko baralo anti mana manana e kaseka ni bara ni rekeni iere bna tamin taka miria mi rekeni aka akacha tumado iere bska cliff la glisa basoro ara purke kaseka a incarner ka abonya na ma purke moko kaseka yeleko ani kala dil kansora ara donc moko kana miri ko bara lankolono voilà bara milo abi la dilikan di mogoma abi yele bla mogora abi mogo kunsuma donc bara nyana malo voilà mogo kana ta bara kuntain ami soutien ni no fere rele
0: au ka wele ye jumaye
2: bon c'est comme muto mu fana emi foni kienu parce que mogo amba fe mogo ka lonko anuka bara ni sobe bara lo parce que ar ni miin ni duna kono ka yere ke mogo kulo baran ke bara kulo mi ni duna kono ka yere ke mogo nyana mai baran ke fe nyana mali donc baran nyana malu an fa na bu dwara le pour que ka mogo la yele pour que ka mogo soye kum na sara kana ba foto mena sinon bara am fa na bi sa bara were ke de mutamu were ne lo kafsa koneti bara were ke mutamu were bi pharmacie lo fere wala nere ala dala akata si soma re fo wala fe sane kana su ka fe parce que ni sane kera le fe re dron ne bana ba to teo ese mo ta flasa wala donc ale ka bar ni rek may
0: ko bara in may ngani pharmacie fere lo mo so rom bana ba to anta we to ala de aw on to mini mutamu ani become ne uru fe o ka group lo ka cha ga usira ku ma fla de so ka se ga baruke no yes ko ma daina aw ka kuma laba ye jumaye
1: aywa ambi jamana dembe fo o ka soutiena munu lanbana munu buduterana ani munu yere lantana ambo be okelengele wele okaseka lana kaseka andeme anga seka barani yere yiriwa kama soro Burkina yere kan nafalo bara wala kamnanu yere tara yoro do noko Burkina beulu Burkina yere lo toko wela jamana toko lo wela don ama nyini jamana de onfe okaseka an suteni okalana okalana okana miri ko amo bara kuntan lo kera wala ambo befu kasi o wali nyuma do o ka soutiena o yere ba nga video pa et partager des 1000 2000 3000 4000 6000 des milliers de partages donc ambo foko wali nyuma do munu ba nu souteni tumabe voilà merci beaucoup
0: awriche mutamu bekam au ka kuma laban mimbe au dusu lo ye jumaye
2: e ne kon ka kuma laban yimi e forilo e bi anga e anga fano voilà anga kanu bagan bo befo albila e continuer ka partager ka aimer ka abonner voilà ka soutenir et au terminer ko fe mana labani mi am bebe ala dali la paix akana Burkina la paix akana Afrique kono la paix kana Dian kono parce que ni la paix ti an sera video ke ni a yebi video ke la paix lobe am ala dali la paix ka soro et Dian fantan nan bera
0: mbo fungo sobe become ani mutamu aumbe aufo unyenye kusoro ni baru yungu nga baru vita kuncha yorodi la kaseka seko donko koro linko usankoro tabu kina faso aunga bara beli ndurima aube soro fangu fanseko donko koro linko naziraka ambo usegere anika aula kudo kayele ndo bara la walisanya taka ni kungoro tabi sms kunyamina Burkina Faso mawaka fuali la Burkina tifuye atina kefuye kama soro Burkina chifu ude bibarake suni tili nga dondo yele mbe donkula kampe kene wereka ni chifu were munu bibarake siko donko koroli mkula
3: Monsieur le Vendeur.
4: Oui.
3: Un poulet c'est combien?
4: 5000.
3: 5000?
4: Oui.
3: C'est trop hein? Moi j'ai 500.
4: Ça fait pas.
5: Manger poulet n'est pas forcé. Avec 100 francs, ton ventre est rempli.
3: et ton 400 francs.
0: Binta be kuna chenya no bubu chanju kene kama saka jena ome nyongon soro kene wereka ni shifi wele uye munu be barake Burkina Faso wal saka seka nyataka soro kambe oduna.
6: On a ri, on a dansé, on est ensemble. Gardez le sourire jusqu'à la prochaine. Bubu Djandjo, c'est le bonheur.